0: Všetko, čo má silu, ten oheň tiež.
1: Posloucháte Proglas, rádio, ktoré vysílá bez reklam.

ti Bože za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname svätého Roberta Bellarmína, teda meniny svätého otca, čo je aj príležitosť pomodliť sa za neho.
0: Minulý týždeň sa konalo stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor s otcom Ivanom Ružičkom, ktorý sa tohto stretnutia zúčastnil.
1: Vo štvrtok 17. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu kňaza Bratislavskej arcidiecézy Ivana Ružičku, ktorý je okrem toho, že generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, je aj duchovným asistentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. Ako prebiehalo vaše stretnutie, o čo išlo a koľko ste boli po prípade?
2: Ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem. Stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie sa dialo v Ríme preto, aby sme mali bližší kontakt. Sme tu prítomní z celého sveta. Je to 27 takýchto kancelárií národných, ktoré má svojich duchovných asistentov. Bližší kontakt s centrom, alebo povieme so srdcom cirkvi, pretože pápežská nadácia nemá len akoby úlohu nejakej finančnej pomoci tým kresťanom, ktorí pre svoju vieru trpia, ale najmä evangelizačným projektom oslovovať a napomáhať tomu vnímaniu. V cirkvi sme všetci bratia a sestry a ak trpí jeden náš úd, trpíme spolu s ním a kresťania sú najviac prenasledovanou cirkvou. Je veľmi oslovujúce pre mladé generácie, ako vedia kresťania v rôznych okolnostiach, kde nemôžu vyznávať svoju vieru, napriek tomu zostať pevní, vyznávať hodnoty v možnostiach, ktoré majú a hľadať, až by sme povedali, ťažko uveriteľné vynálezy na to, aby svoju vieru mohli prežívať spoločne, v komunite, v rodine, ale aj individuálne, vzdelávať sa vo viere, vychovávať sa vo viere.
1: Ako dlho pôsobíš ako tento cirkevný asistent?
2: Ako duchovný asistent Slovenskej kancelárie pôsobím od roku 2018, teda už to bude 7 rokov.
1: Čiže už to boli nejaké stretnutia, ktoré si v minulosti mohol absolvovať?
2: Áno, tie stretnutia sa väčšinou diali v Königsteine, ktoré je centrálnym miestom tejto nadácie pápežskej, ale zároveň je teraz aj tá myšlienka ísť a navštíviť popri tom, že pôjdeme do nejakej krajiny, aj konkrétny projekt, kde sa niekde pomáha, aby sme naozaj zblízka z konkrétnosti poznali príbehy ľudí, ich situácie a ich aj neoblomnosť viery.
1: Bola nejaká téma špecifická, ktorú ste mali pri tomto stretnutí?
2: Toto stretnutie sa venovalo téme evangelizácie, aby sa taký anglický výraz fundraising, teda hľadanie zdrojov, chápalo v kontexte faith raising, teda evangelizácie a hľadanie možností, ako šíriť vieru. Naozaj v tej základnej myšlienke hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a ostatné sa vám pridá. Aj život kresťanov vnímaných naozaj z tohto aj pohľadu ich utrpenia a zároveň našej pomoci je oživovaním, lebo je to prejav viery, je to prejav lásky voči ním. Im je zároveň umožnené mať väčšiu nádej. A ako zároveň komunita kresťanov alebo cirkev, ktorá si prenasledovanie pamätá, je aj veľmi milé vidieť, ako niektorí, práve preto, že im bola kedysi podaná ruka a pomoc z tých darcov, prežívajú tento moment ako niečo osobné. Mne kedysi počas komunizmu niekto pomohol aj zo zahraničia, aby som mohol možno síce niekde veľmi tajne, ale žiť svoju vieru, tak aj ja som teraz akoby pozvaný túto pomoc poskytnúť. A zároveň treba naozaj veľmi jasne povedať, tá pomoc nie je len materiálna, je dôležitá tá finančná materiálna pomoc, ktorá pomáha udržať život kresťanov v komunitách, kde sú, ale je vo veľkej miere a je teda akoby v tom základe tej duchovnej, modlíme sa za seba, žijeme ako jedna duchovná rodina a na seba tým pádom myslíme.
1: My sme sa stretli už predtým, ako ste vlastne začali tento program a spomínal si, že váš program bol veľmi nabitý od rána, od skorého rána a naplnený dokonca aj teda, čo by sme možno až tak nepredpokladali, že teda adorácie, tak sa tam už samozrejme, ale že teda bolo tam veľa priestoru aj v rámci týchto stretnutí, nie len na stretnutie sa so sebou navzájom, ale aj stretnutie sa s Pánom. Teda ako prebiehal ten program?
2: Program bol zostavený práve preto, aby sme ho aj my, ako tiež jedna komunita, prežívali duchovne, teda aby sme mali momenty, kde sme mohli sláviť iste Eucharistiu, ale aby bol čas na osobnú adoráciu Eucharistie, na modlitbu ruženca, na modlitbu liturgie hodín posvetenia času, teda breviára. A tieto modlitby predkávali celý ostatný program stretnutí na rôznych dikasteriách, aby sme ako duchovní asistenti porozumeli aj aké je spojenie s potrebami štátneho sekretariátu a Vatikánu, ktorý naozaj v inom rozhľade dokáže vnímať potreby cirkvi vo svete a akými nástrojmi vie pôsobiť a zároveň pomoc trpiacej cirkvi, táto pápežská nadácia vie byť nápomocná v tej službe evanjelia a správy cirkvi. Program začínal ráno zväčša o 6:30 prvým stretnutím, lebo sme sa presúvali niekde na svätú omšu a končí tento program zväčša okolo 9:00-10:00 večer. Už teda pri neformálnych rozhovoroch, ale často po únavnom dni, ovplyvnené aj počasím, ktoré teraz v Ríme je, jednak ešte horúco, aj teda vlhko, ale je to značná miera aj obety sledovať pozorne tieto stretnutia, ale naozaj mnohé z nich sú pre mňa veľmi inšpiratívne.
1: Kto všetko prednášal, alebo kto všetko bol hosťom, ktorý sa k vám prihováral?
2: Stretnutia boli zložené z návštev niektorých dikastérií, napríklad pre evangelizáciu národov, pre šírenie viery, stretnutie na štátnom sekretariáte, veľmi milým, síce nie v tom slova zmysle informačne formačným stretnutím, bola prítomnosť na katechéze svätého otca a potom možno sa s ním kratučko pozdraviť a mať spoločnú fotografiu. Zástupcovia týchto dikasterií, ktorí sme mohli navštíviť, boli pozvaní, aby nám predstavili jednak prácu rímskej kúrie, teda toho vatikánskeho úradu a naozaj z toho pohľadu, kde spoločenstvo kresťanov, našich bratov a sestier, ako žije, aké má potreby, aké sú spojenia s Vatikánom a kde ACN, pápežská nadácia, vie byť nápomocná pri tej činnosti svätého otca a jeho úradov.
1: Mal si už možnosť aj predtým vidieť svätého otca, alebo to bolo také prvé osobné stretnutie s ním?
2: Svätého otca som mal možnosť vidieť nie síce ako osobné stretnutie, ale mal som možnosť tu byť so delegáciou konferencie biskupov Slovenska počas jeho úvodnej alebo inauguračnej svätej omše, čo bolo veľmi milé byť vlastne tak blízko svätého otca, teda nástupcu svätého Petra pri tom prvom akte prevzatia tohto úradu pri slávení svätej omše. A je teraz pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť ho, ako sa už aj po istom čase tejto služby ujal a zároveň vnímať, že aj Slovensko má svoju komunitu, ktorá podporuje pápežskú nadáciu, ktorá naozaj sa cíti byť tým duchovným zázemím a tým zároveň napomáha aj svätému otcovi, aby mohol vo svete a v rôznych naozaj veľmi aj ťažkých okolnostiach, kde kresťania veľkou ťažkosťou vyznávajú svoju vieru, byť nápomocný a byť tak, akoby často sa modlíme na úmysly svätého otca a tu je aj niečo konkrétnejšie. K tej modlitbe viem predať aj svoj konkrétny skutok.
1: Mal si možnosť mu aj podať ruku svätému otcovi?
2: Áno, kratučko sme si podali ruku, povedal som mu, že som zo Slovenska. Ja som v tých očiach čítal, že veľmi dobre rozumel, o akej krajine mu hovorím, ale keďže to bolo spoločenstvo medzinárodné, každý mu stihol povedať aspoň to, odkiaľ je. No a verím, že bude niekedy príležitosť ešte aj osobne svätého otca pozdraviť viac a ak môžeme si to, a si to iste želáme, privítať ho aj na Slovensku.
1: V súčasnosti máme ako keby nové podoby, nové formy prenasledovania alebo nové formy týrania alebo nejakým spôsobom poškodzovania.
2: Svätá stolica veľmi pozoruje alebo pozorne sleduje útoky cirkvi Má to aj takú časť, že sa teraz zvýraznili mučeníci 20. a 21. storočia, čo je akoby aj taká samostatná kapitola tejto našej práce, ale zároveň sa ročne posiela taký monitoring prejavov násilia voči kresťanom vo svete. Na Slovensku evidujeme ak tak slovné útoky, zosmiešnenia, možno nejaké nápisy, ktoré sa objavia na posvetných miestach, istým spôsobom vandalizmus, ale našťastie nevidujeme priame útoky, ktoré by boli spojené s priamým násilím a to bôž s prelievaním krvi, čo je úplne iná situácia v niektorých krajinách, kde naozaj verejne sa cirkev a náboženstvo nemôže kresťania akoby preukázať a žiť svoju vieru v slobode. Preto teda aj priamo akoby tá téma nejakej citlivosti spoločnosti v Európe nebola pertraktovaná alebo nebola spomenutá, ale zároveň práve myslím, že pápežská nadácia tým, že prináša zo sveta svedectva kresťanov naozaj veľmi konkrétne príbehy, zároveň akoby chcela aj upozorniť, že možno to začalo zlým slovom, zlým úmyslom, ale konečným dôsledkom môže byť vyliata krv, stratený život, obmedzenie na slobode vierovýznania. Tak by som povedal, že v tejto forme môžeme vnímať aj prevenciu, že tie príbehy sa dejú aj dnes, sú veľmi živé, sú veľmi konkrétne, s veľmi tragickými dôsledkami a práve preto musíme byť v našej spoločnosti aj v Európe a na Slovensku veľmi pozorní na to, akým spôsobom vedieme dialog, vedieme diskusiu alebo vôbec nevedieme dialog a len akoby útočíme alebo aj zosmiešňujeme niekoho iného.
1: Keď spomíname tú situáciu na Slovensku, tak v minulosti som tak nejak badal, že rastie u ľudí jednak aj strata určitej nádeje alebo v rámci určitých telefonátov, rozhovorov s ľuďmi také sklamanie, polarizácia spoločnosti, napätie politické a tak ďalej, ale to, čo chcem povedať, že ako keby nám chýbalo možno, a za čo vám chcem poďakovať, že uvedomenie si, že na Slovensku to nie je až také zlé a sa situácia vo svete alebo v iných krajinách je oveľa horšia, čo sa týka ekonomickej situácie, len obyčajná ekonomická, lebo zdražovanie potraviny, energie a tak ďalej, všetci na to citlivo reagujú, ale práve to ukázanie, že to Slovensko nie je na tom až tak zle, alebo najhoršie, alebo tá eskalácia tých cien a tak ďalej, že áno, rastie to, ale práve možno toto je vaša taká práca, to svedectvo, aby aj veriaci si uvedomili, že sú tu iní ľudia, ktorí trpia oveľa viac, ako trpíme my.
2: Ja by som povedal, že je veľmi nešťastné, keď sa nejaká okolnosť a ťažkosť tiež stane objektom politického zápasu. Že z úrovne naozaj možno európskej alebo svetovej nie je úplne vážny problém, ale sa veľmi úmyselne vyeskaluje na to, aby sme vytvorili opäť atmosféru strachu a túžby nejakého odboja. Toto je veľmi nebezpečné, ktokoľvek by to robil a ten úmysel nie je dobrý. Čo myslím, že by teraz Slovensku prospelo a povedal to Svätý Otec nedávno na stretnutí biskupov v Okoláre, že sa musíme naučiť kontemplovať realitu a vidieť v druhom Krista. Je to pozvanie kresťana a to je aj tá úloha pápežskej nadácie. Vidíme v človeku, lebo sú aj oblasti, kde sa nepomáha len akoby výnimočne kresťanským komunitám, ale človeku ako takému, lebo má svoju neodnímateľnú dôstojnosť a je v ňom Kristus. Tam je pre nás základ stretnutia, aj keď som s názorovým oponentom, aj keď som človekom inej farby pleti alebo iných rôzností.
1: Čo si ty osobne odnášaš z týchto stretnutí, ktoré ste tu mali v Ríme?
2: Takú pochvalu tomu slovenskému tímu, že dokáže oslovovať ten počet ľudí, ktorí aj sa stávajú tou duchovnou rodinou a prispievajú v rôznych formách pomoci väčší, že ďalej a ďalej oslovuje nových členov, zviditeľňuje myšlienku prenasledovaných kresťanov a zároveň toho duchovného puta medzi jednotlivými veriacimi. A zároveň si nesiem takú túžbu, aby sa naozaj vnímanie pomoci kresťanov stalo formou prežívania viery. Aby to bola forma lásky, ktorú viem konkrétne prejaviť a mať vedomie, že druhému otváram v tmavej noci možno maličké dvere, ktorým zasvieti svetlo a majú väčšiu nádej.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.